0: دوستو اج پروگرام ہے چھ بی اکی فریس ہجر اچھو خاص پروگرام چونکہ اس چھ یہ پروگرام اس من مینل جی یم پروگرام چھ کو ہوسٹ بوشس تہند دوست رمیش مرہٹا نمسکار
1: میں طرف تہ تو ہزارنی نمسکار آداب ست سری اکال تہ ہیلو
0: مینل جی میں کور گڈنتھی عرض کی اج چھ خاص پروگرام سو کیا جو خاص آز ونو اس کیا کشر پرس یمن مطلق دمو زانکاری تو تھی ون تو تم پرس بکر کوشش تمیک انگریزی یوزن تمیک مطلب چھ سو ون
1: می چھ واریا پرس یاد تو می چھ یقین ز توی تہ ہکیو تہن جواب دیت تہ تل کرو شروع
0: بالکل بالکل
1: تل کرو شروعات ون تو انیم سوائی ووم سوائی لجم سوائی پان سے
0: دبان اے جائی سو سوشل ایڈی
1: ویری گڈ Obsess chuno god kuni.
0: A lie has no base.
1: Wow. Darkin earns yun. Vanyo.
0: Unexpected benefit.
1: Drogui gau shrog, the shrogui gau drog.
0: Quality comes at a cost.
1: Tu ye chho fata fata answer dewan.
0: Bilkul.
1: Acha. Exert sum, the saas gau koil.
0: A bad fish spoils the pond.
1: Hmm. Garipet zamtur. Barpet hon
0: Meenal ji lighter Venus mas vento adopted son in law an unwanted guest
1: Bilkul sahi halat shrak to balat shrak
0: between fire and frying pan
1: hat hone khat me anzan
0: am chhe pras achun shakka inviting the trouble
1: hilai no dalai no panne hanya chalai no
0: to be rigid
1: va va khaj sun dastar
0: An act without a thought.
1: Badiya, badiya. Lower dastar.
0: For name's sake only.
1: Good, good. Lembe pamposh phalon.
0: Ye taigri mein vanan ki hi thi.
1: Acha. To flourish in adverse circumstances.
0: Kya baat hai?
1: Nar vizik rool khanon.
0: To make last minute effort.
1: Good. Pat kanya vagav zati.
0: Backbiting.
1: میں باسان تو چھو زان کران
0: ان کن ساتھ چھو وچھو انسان سن فطرت ات کیا بینی
1: اچھا چھوپ چھے روپسنز کر حقے تے سنسنز
0: سائلنس is gold
1: واو واو بچت نادراوی
0: act according to the situation
1: یوس میں رچھوی تس نش رشتم بھگوانو
0: دپان save me from my own
1: بڑ جان وینتو زن زن زون مائی زون
0: کیا بات ہے pretending to be innocent
1: very good raj swaro banao
0: to make mountain of a mole hill
1: badhiya badhiya vento acha roste achgash
0: at vento tu hi angrezi pad kya chhes bana
1: theek hai ego spiritual awakening
0: sitha shukriya minal ji aaj vishto aaj us program us maz akh alag hi taste aao program ka
1: بڑ مزہ آؤ تھی سی گیم گندس مز تو مجھے امید سانین سامعین تہ آ